0: तक वो भी लाल को पाक कर रहते हैं।
1: अच्छा ठीक से कभी रहते हो। ओके ठीक
0: या
1: पर मैं के समय पर नहीं बुक बो ना मैं तो बो सी बाय ना मेरे तेरे
0: No, es aquí, te voy aquí, ¿no?
1: sí aquí.
0: No, guay, es aquí, te voy, nada, aquí se utiliza la voz. Sean preguntando por el de aquí, pero mi hermano no me pilla.